пальці поди, мірішу трави, штасу нам реці, заклит вида.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Naredni minuti rezervisani su za pregled sedmice. Podsjetit ćemo vas na događaje iz grada i države koji su obilježili sedmicu za nama. Ponedjeljak 31. avgust u Crnoj Gori obilježio tragičan događaj. Na strelištu Češka zbrojevka u Danilovgradu pronađena su tijela tri muškarca. Policija identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo državljanina Rusije Mihajla Nikolajevića Šabunina, koji je nakon probnog gađanja otvorio vatru, a potom pobjegao vozilom jednog od stradalih. Uprava policije upozorila je u ponedjeljak građane da je riječ o opasnom licu koje posjeduje vatreno oružje i municiju, a zbog tragedije vlada je 1. i 2. septembar proglasila danima žalosti.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku informacije sporta koje su obilježile ponedjeljak za nama, rukometaši Lovćena poraženi su od Alkaloide u četvrtom kolu regionalne lige rezultatom 40-29. Cetinjani su tako pretrpjeli četvrti poraz u regionalnom takmičenju, drugi od ekipe iz Skoplja. Najefikasniji u redovima cetinske ekipe bili su Vuk Mrvaljević sa 7 i Bogdan Petričević sa 6 golova.
1: Pregled sedmice.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je iz prvog pokušaja savladala visinu od 1,94 m, čime osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Pokušala je i na 1,96 m, ali nije uspjela iz dva pokušaja, dok je jedan pokušaj imala i na 2 m, ali nije uspjela da preskoči ni tu visinu.
1: Pregled sedmice.
2: Rukometašice Starsa osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
1: Pregled sedmice.
2: Na turniru Dineko Cup u Trebinju, fudbaleri cetinskog Vinera osvojili su drugo mjesto. U konkurenciji 32 ekipe iz regiona, Viner je u meču za trofej poražen od Spartaka, poslije penal serije 2-1. Odličan rezultat Vinera u Trebinju upotpunio je Filip Kato, kome je pripala nagrada za najboljeg golmana turnira.
1: Pregled sedmice.
2: I pregled informacija koje su obilježile utorak počinjemo hronikom. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunin u Herceg Novom je, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije.
1: Pregled sedmice.
2: Na području Katunske nahije više od mjesec dana traje borba sa požarima, a utorak je najkritičnije bilo u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama, gdje su cetinski vatrogasci branili kuće. Komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da vatrogascima dodatne probleme stvara otežana komunikacija zbog nepokrivenosti signalom. On je apelovao na mještane da pokose i očiste suvu travu i rastinje oko kuća kako bi smanjili rizik od širenja požara i zaštitili svoje domove.
1: Pregled sedmice.
2: Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se od 1. septembra do 31. decembra angažuje fizičko obezbjeđenje u 68 osnovnih i 44 srednje škole, kao i u jednom domu učenika i studenata. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ta mjera, iako privremena, pokazala se kao djelotvorna tokom prethodne školske godine, te predstavlja prelazno rješenje do uspostavljanja trajnog sistema zaštite kroz angažovanje školskih policajaca ili drugih vidova obezbjeđenja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije sporta, atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažen rezultat na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim u Brnu. Maljević je izborio dva finala. U skoku u dalj među 72 takmičara zauzeo je 6. mjesto sa rezultatom 4 metra 63 cm, dok je u skoku u vis u konkurenciji 19 atletičara bio 7. sa preskočenih 1,37 m. Na ovogodišnjim igrama u Brnu nastupilo je više od 2500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja.
1: Pregled sedmice.
2: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Donio je odluku upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Prvi zvanični meč u drugom mandatu na klupi naše reprezentacije Roganović će imati 5. novembra, kada Crna Gora gostuje Mađarskoj na startu kvalifikacija za EHF Euro 2028. Rivali u kvalifikacionoj grupi 4 su još Farska Ostrva i Kosovo.
1: Pregled sedmice.
2: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je u srijedu bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Stanare naselja Gipos posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca.
4: Svakako nije u redu uništavati javnu imovinu, ali posebno ovako igrališta gdje se djeca zabavljaju i provode vrijeme, mislim da to baš nije u redu.
3: A što mislite da je uzrok?
4: Pretpostavljam da su komšije ljute na stariju djecu zbog buke do kasno uveče, do kasnih večernjih sati, i vjerovatno je to uzrok ovih dešavanja.
3: A što mislite, na koji način bi moglo to da se riješi?
4: Pa možda neke malo strožije kontrole, da komunalna policija češće obilazi i da bude otprilike neko vrijeme 10 sati uveče kad bi morali svi da napustite igralište, a da opet komšiluk ima malo razumijevanja do tih nekih sati da dozvoli djeci i omladini da se igra, pa da se pokuša naći neki kompromis.
5: Što komentarisati kad slika kaže sve? Znači, ovo je užas jedan koji se po četvrti put ponavlja. Djeca su dobra, besprekorna, ne kažem da i oni nekad malo pređu granicu, ali uglavnom su dobri. Ne zaslužuju da im se odigralište ovo radi. Ja svaki put, vjerujte, tu živim iznad i na balkon izađem da popijem kafu, da čujem crku ptica, i kad ovo ugledam, ja preživim stres. Jer ovo ne može normalni čovjek. Pa možda su djeca malo bučna, djeca su djeca, ali nije to tako sad strašno da izazove ovakvu reakciju.
3: Kako komentarišete ovu situaciju danas?
6: Kako nikako, ovo je nekoga put. Ko ima protiv toga da se djeca igraju? Djeca dolaze tu, igraju se, malo galame, ali nije to ništa strašno. Ali ovo da neko radi nekoga put, ovo mi nije pojmeo. Tu je dolazila komunalna policija i ova druga policija, ali oni moraju da se igraju. Oni sad, to su momci, djevojke tu igraju, šale se, ali evo ja tu živim, meni lično ne smete da komunalna policija češće obilazi i da se postave neke kamere da vidimo ko je taj ko to radi, jer stvarno ovo mi ne pojmivo mi je.
3: Oni koji dolaze da se igraju kažu da im ovakvo stanje otežava bezbrižan boravak na igralištu.
7: Evo taman sad posle škole smo došli da odigramo koju partiju, koji set, i došli, vidjeli sto sav ulje pokriven. Ne znam zašto iko ovo ima potrebu da radi, jer samo narušava ljudima oko sebe, ne dobija ništa od ovoga.
8: Mi smo došli ođen da igramo stoni tenis, dogovorili smo se s drugovima poslije škole da igramo, i prosto smo bili iznenađeni, pošto ovo nije prvi put da se događa da je neko prosuo ulje, i ja predlažem da se stave kamere, jer ovo je već treći ili četvrti put da se dešava.
3: O problemu na igralištu ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa sekretarkom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejanom Dizdar, koja je pojasnila šta nadležni mogu preduzeti.
9: Ono što je naša nadležnost smo realizovali, zašli smo na teren, uzeli fotografije, prijavili naravno događaje nadležnim organima, odnosno upravi policije, tako da vjerujem da će nadležni organi u ovoj situaciji odreagovati na adekvatan način i naravno otkriti izvršioca. Ovom prilikom također želim da apelujem prije svega na građane da prosto neke stvari se narušavaju na ovaj način, na roditelje da naravno povedu računa da njihova djeca negdje u neko dogledno vrijeme treba da budu u kući, a ne, jer znamo da se uglavnom građani žele na buku na igralištima negdje poslije ponoći. To je već vrijeme kad bi djeca, posebno maloljetna, trebala da budu u svojim kućama, tako da mislim da zajednički bi trebalo da riješimo ovaj problem.
3: Kako je kazala, u rješavanju ovakvih slučajeva potrebna je pomoć cijele zajednice. Uputila je apel stanarima Giposa da pomognu u identifikaciji osoba koje oštećuju i ugrožavaju javne površine namijenjene djeci, ističući da ovakvi postupci mogu direktno ugroziti njihovu bezbjednost.
9: Pa ja bih prije svega apelovala na stanovnike naselja Gipos da prosto ukoliko postoji mogućnost negdje u saznanju su o kome se radi da prosto prijave, jer ovo nije izolovana situacija, ovo je situacija koja se ponavlja. Ovakvi slučajevi zapravo mogu da štete po bezbjednost na kraju krajeva djece.
3: Igralište u Giposu tako ostaje podsjetnik da briga o javnim prostorima, posebno onima namijenjenim djeci, ne podrazumijeva samo njihovo uređenje, već i odgovornost svih koji ih koriste. Stanari očekuju da se problem riješi trajno kako bi djeca ponovo mogla bezbrižno da koriste prostor koji im pripada.
1: Pregled sedmice.
2: Na teritoriji Cetinja i u srijedu su bili aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastvečevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kuće na tom području u srijedu su bile ugrožene, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje.
1: Pregled sedmice.
2: U istorijskom jezgru grada u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića kazali su da se završetak radova očekuje u nedjelju ili u ponedjeljak.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego li prošle godine u istom periodu. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%, dok pad posjete bilježi Nacionalni park Skadarsko jezero sa 20,65%, kazala je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković.
1: Pregled sedmice.
2: Premijer Milojko Spajić najavio je u srijedu početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tivtu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Prema njegovim riječima planirano je proširenje terminala, uvođenje dodatnih gejtova i produženje piste kako bi se obezbijedili adekvatniji uslovi za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu.
1: Pregled sedmice.
2: Emisiju Pregled sedmice nastavit ćemo nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Pregled sedmice.
3: Emisiju Pregled sedmice nastavljamo informacijama koje su obilježile četvrtak 3. septembar. Poslanici su izglasali prijedlog za izmjenu Ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična djela protiv službene dužnosti. Za izmjene Ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika, uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Pregled sedmice.
3: U osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš u četvrtak je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
4: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćanski partizanski odred Natoša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
5: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve. Tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
6: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci. Radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
7: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
4: Uz znanje i prijateljstva prvaci iz škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život. Poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adriana Aleksić.
5: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena

0: Svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
1: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine učenja, odrastanja, novih prijateljstava i uspomena koje će pamtiti cijelog života.
2: Pregled sedmice.
3: Kulturno-umjetničko društvo sa Cetinja tokom cijelog septembra vrši upis novih članova. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama društva u Njegoševoj ulici 69. Upis se obavlja ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 časova, te utorkom i petkom od 16 do 20 sati.
2: Pregled sedmice.
3: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san otvorena je u četvrtak u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
4: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
5: On je nastao u toj podstanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živimo. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maletski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega, i one su tako obične, tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maletski san.
4: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
5: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje, veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
4: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, toplina i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
5: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj i za patnju i za sreću.
4: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
5: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
4: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
5: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
4: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
6: Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
4: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.
2: Pregled sedmice.
3: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne 2 godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a san su i olimpijske igre 2028. godine. Prvi veliki izazov u novom ciklusu bit će evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će od 3. do 20. decembra biti održano u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Rivali u Rumuniji.

0: Skojoradeji su Mađarska, Slovenija i Island, a plasman u glavnu rundu izborit će dvije prvoplasirane selekcije.
1: Pregled sedmice.
0: Evo i petka, 4. septembra. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, vatra prijeti i kućama i postoji opasnost da pređe put. Kazao je tog dana komandir službe i zaštite spašavanja Miloš Čećanović. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i dva aviona, Antonov i Air Traktor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su službe iz Budve i Tivta, a Čećanović je apelovao na mještane da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu vatrogascima u gašenju požara.
1: Pregled sedmice.
0: Crveni križ Darda u partnerstvu sa organizacijom Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, Crvenim križem Metković, Crvenim križem Ploče i Crvenim križem Valpovo započeo je realizaciju Erasmus Plus projekta Mladi za mlade, razvoj vještina vođenja radionica. Kako je saopšteno iz Crvenog krsta, cilj projekta, koji traje do 30. septembra naredne godine, je stvaranje održive mreže osoba koje rade s mladima, koji će stečena znanja i iskustva primjenjivati u lokalnim zajednicama i podsticati mlade na aktivno učešće i volontiranje.
1: Pregled sedmice.
0: Na sjednici sudskog savjeta održanoj u petak elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda do izbora predsjednika, a najduže 6 mjeseci.
1: Pregled sedmice.
0: Prema podacima Instituta za javno zdravlje, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je 60% djece rođene od 2020. do 2024. godine, dok oko 14.800 djece nije evidentirano kao vakcinisano. Oni su u petak objavili da je za samo dva dana, 31. augusta i 1. septembra, dato ukupno 519 doza MMR vakcine, od čega 486 prvih i 33 druge doze. Obuhvat drugom dozom za djecu rođenu 2019. godine, koja su do kraja 2025. trebalo da je prime, iznosi oko 68,5%.
1: Pregled sedmice.
0: Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je u petak na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
2: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora, koji u novom romanu otvara poglavlje poslijeratne istorije, koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
3: Cetinje grad, heroj, je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
2: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
3: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesretnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
2: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
4: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
2: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobirova.
4: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija Martina.
2: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
1: Pregled sedmice.
0: Subota, 5. septembar, ujedno i podsjećanje na jedan od izuzetno teških događaja u našem gradu. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci i šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine u našem gradu. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u video prilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
1: Pregled sedmice.
0: Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori dostupna je 24 sata dnevno na broju 080-777-777, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zaposleni ministarstva na pozive se javljaju od 7 do 15 sati, dok se pozivi nakon 15 časova snimaju i preslušavaju narednog radnog dana. Prijavu može podnijeti svaki građanin, bez obzira na uzrast i status, a iz ministarstva apeluju da se prilikom prijave navedu što precizniji podaci i činjenice o slučaju.
1: Pregled sedmice.
0: Memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko otvoren je danas na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Slušamo izvještaj Luke Miloševića.
5: Turnir je posvećen sjećanju na tragično stradale dječake Mašana i Marka Martinovića, koji su bili članovi fudbalskog kluba Viner. Otvarajući turnir, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je teško govoriti o budućnosti, a ne pomisliti na budućnost koja je pripadala Mašanu i Marku, a koju nisu dobili priliku da upoznaju i žive.
6: Upravo u tome jeste posebnost ovog turnira. Njime ne pokušavamo da izbrišemo bol, niti možemo da popunimo prazninu koju su ostavili naši mali sugrađani. Njegovom organizacijom čuvamo njihova imena, a ovom terenu vraćamo ono što je fudbal oduvijek donosio. Dječju igru, osmijeh, druženje i nadu. Jer ono što pamtimo, ono o čemu govorimo i što prenosimo drugima, ne dozvoljavamo da bude zaboravljeno. A Cetinje je grad koji zna što znači čuvati uspomenu.
5: Đurašković je učesnicima poželio da uživaju u fudbalu i da im ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.
6: Neka Mašani Marko i dalje žive kroz vaše osmijehe, kroz fudbal koji su posebno voljeli, kroz ovaj teren kojim su nekada trčali i kroz svako novo okupljanje koje će nositi njihova imena. Neka imena Mašane i Marka ostanu dio ovog terena, Cetinja i svih generacija koje će ovdje dolaziti da igraju, da se druže i da sanjaju svoje velike pobjede.
5: Na drugom izdanju turnira, osim fudbalskih klubova Lovćen i Viner, učestvuju fudbalski klubovi Budva, Bokelj, Barsa, Grbalj, Pelister i Tomislav. Organizator turnira je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i fudbalskog kluba Viner.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Pratite program Prvog crnogorskog radija, a pratite nas i na portalu Cetinski list. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
7: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
7: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
0: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Naredni minuti rezervisani su za pregled sedmice. Podsjetit ćemo vas na događaje iz grada i države koji su obilježili sedmicu za nama. Ponedjeljak 31. avgust u Crnoj Gori obilježio tragičan događaj. Na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu pronađena su tijela tri muškarca. Policija identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo državljanina Rusije Mihajla Nikolajevića Šabunina, koji je nakon probnog gađanja otvorio vatru, a potom pobjegao vozilom jednog od stradalih. Uprava policije upozorila je u ponedjelja građane da je riječ o opasnom licu koje posjeduje vatreno oružje i municiju, a zbog tragedije vlada je 1. i 2. septembar proglasila danima žalosti.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku informacije sporta koje su obilježile ponedjeljak za nama, rukometaši Lovćena poraženi su od Alkaloide u četvrtom kolu regionalne lige rezultatom 40-29. Cetinjani su tako pretrpjeli četvrti poraz u regionalnom takmičenju, drugi od ekipe iz Skoplja. Najefikasniji u redovima cetinske ekipe bili su Vuk Mrvaljević sa 7 i Bogdan Petričević sa 6 golova.
1: Pregled sedmice.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je iz prvog pokušaja savladala visinu od 1,94 m, čime osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Pokušala je i na 1,96 m, ali nije uspjela iz dva pokušaja, dok je jedan pokušaj imala i na 2 m, ali nije uspjela da preskoči ni tu visinu.
1: Pregled sedmice.
2: Rukometašice Starsa osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
1: Pregled sedmice.
2: Na turniru Dineko Cup u Trebinju, fudbaleri cetinskog Vinera osvojili su drugo mjesto. U konkurenciji 32 ekipe iz regiona, Viner je u meču za trofej poražen od Spartaka, poslije penal serije 2-1. Odličan rezultat Vinera u Trebinju upotpunio je Filip Kato, kome je pripala nagrada za najbolje golmana turnira.
1: Pregled sedmice.
2: I pregled informacija koje su obilježile utorak počinjemo hronikom. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunin u Herceg Novom je nakon što je opkoljen otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije.
1: Pregled sedmice.
2: Na području Katunske nahije više od mjesec dana traje borba sa požarima, a utorak je najkritičnije bilo u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama, gdje su cetinski vatrogasci branili kuće. Komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da vatrogascima dodatne probleme stvara otežana komunikacija zbog nepokrivenosti signalom. On je apelovao na mještane da pokose i očiste suvu travu i rastinje oko kuća kako bi smanjili rizik od širenja požara i zaštitili svoje domove.
1: Pregled sedmice.
2: Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se od 1. septembra do 31. decembra angažuje fizičko obezbjeđenje u 68 osnovnih i 44 srednje škole, kao i u jednom domu učenika i studenata. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ta mjera, iako privremena, pokazala se kao djelotvorna tokom prethodne školske godine, te predstavlja prelazno rješenje do uspostavljanja trajnog sistema zaštite kroz angažovanje školskih policajaca ili drugih vidova obezbjeđenja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije sporta, atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažen rezultat na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim u Brnu. Maljević je izborio 2 finala. U skoku u dalj među 72 takmičara zauzeo je 6. mjesto sa rezultatom 4,63 m, dok je u skoku u vis u konkurenciji 19 atletičara bio 7. sa preskočenih 1,37 m. Na ovogodišnjim igrama u Brnu nastupilo je više od 2500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja.
1: Pregled sedmice.
2: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Prvi zvanični meč u drugom mandatu na klupi naše reprezentacije Roganović će imati 5. novembra, kada Crna Gora gostuje Mađarskoj na startu kvalifikacija za EHF Euro 2028. Rivali u kvalifikacionoj grupi 4 su još Farska Ostrva i Kosovo.
1: Pregled sedmice.
2: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je u srijedu bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Stanare naselja Gipos posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca.
4: Svakako nije u redu uništavati javnu imovinu, ali posebno ovako igrališta gdje se djeca zabavljaju i provode vrijeme, mislim da to baš nije u redu.
3: A što mislite da je uzrok?
4: Pretpostavljam da su komšije ljute na stariju djecu zbog buke do kasno uveče, do kasnih večernjih sati i vjerovatno je to uzrok ovih dešavanja.
3: A što mislite, na koji način bi moglo to da se riješi?
4: Pa možda neke malo strožije kontrole, da komunalna policija češće obilazi i da bude otprilike neko vrijeme 10 sati uveče kad bi morali svi da napustite igralište, a da opet komšiluk ima malo razumijevanja do tih nekih sati da dozvoli djeci i omladini da se igra, pa da se pokuša naći neki kompromis.
5: Što komentarisati kad slika kaže sve? Znači ovo je užas jedan koji se po četvrti put ponavlja. Djeca su dobra, besprekorna, ne kažem da i oni nekad malo pređu granicu, ali uglavnom su dobri. Ne zaslužuju da im se odigralište ovo radi. Ja svaki put, vjerujte, tu živim iznad i na balkon izađem da popijem kafu, da čujem crku ptica i kad ovo ugledam, ja preživim stres. Jer ovo ne može normalni čovjek. Pa možda su djeca malo bučna, djeca su djeca, ali nije to tako sad strašno da izazove ovakvu reakciju.
3: Kako komentarišete ovu situaciju danas?
6: Kako nikako, ovo je nekoliko put. Ko ima protiv toga da se djeca igraju? Djeca dolaze tu, igraju se malo galame, ali nije to ništa strašno. Ali ovo da neko radi nekoliko put, ovo mi nije pojmeno. Tu je dolazila komunalna policija i ova druga policija, ali oni moraju da se igraju. Oni sad, to su momci, djevojke tu igraju, šale se, ali evo ja tu živim, meni lično ne smete. Da komunalna policija češće obilazi i da se postave neke kamere, da vidimo ko je taj ko to radi. Jer stvarno ovo mi, nepojmivo mi je.
3: Oni koji dolaze da se igraju kažu da im ovakvo stanje otežava bezbrižan boravak na igralištu.
7: Evo taman sad posle škole smo došli da odigramo koju partiju, koji set. I došli i vidjeli sto sav ulje pokriven. Ne znam zašto iko ovo ima potrebu da radi jer samo narušava ljudima oko sebe, ne dobija ništa od ovoga.
8: Mi smo došli ođen da igramo stoni tenis, dogovorili smo se s drugovima poslije škole da igramo i prosto smo bili iznenađeni pošto ovo nije prvi put da se događa da je neko prosu ulje i ja predlažem da se stave kamere jer ovo je već treći ili četvrti put da se dešava.
3: Po problemu na igralištu ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa sekretarkom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejanom Dizdar, koja je pojasnila šta nadležni mogu preduzeti.
9: Ono što je naša nadležnost smo realizovali, zašli smo na teren, uzeli fotografije, prijavili naravno događaje nadležnim organima, odnosno upravi policije, tako da vjerujem da će nadležni organi u ovoj situaciji odreagovati na adekvatan način i naravno otkriti izvršioca. Ovom prilikom također želim da apelujem prije svega na građane da prosto neke stvari se ne rešavaju na ovaj način, na roditelje da naravno povedu računa da njihove djeca negdje u neko dogledno vrijeme treba da budu kući, a ne jer znamo da se uglavnom građani žele na buku na igralištima negdje poslije ponoći. To je već vrijeme kad bi djeca, posebno maloljetna, trebala da budu u svojim kućama, tako da mislim da zajednički bi trebalo da riješimo ovaj problem.
3: Kako je kazala, u rješavanju ovakvih slučajeva potrebna je pomoć cijele zajednice. Uputila je apel stanarima Giposa da pomognu u identifikaciji osoba koje oštećuju i ugrožavaju javne površine namijenjene djeci, ističući da ovakvi postupci mogu direktno ugroziti njihovu bezbjednost.
9: Pa ja bih prije svega apelovala na stanovnike naselja Gipos da prosto ukoliko postoji mogućnost negdje u saznanju su o kome se radi da prosto prijave, jer ovo nije izolovana situacija, ovo je situacija koja se ponavlja. Ovakvi slučajevi zapravo mogu da štete po bezbjednost na kraju krajeva djece.
3: Igralište u Giposu tako ostaje podsjetnik da briga o javnim prostorima, posebno onima namijenjenim djeci, ne podrazumijeva samo njihovo uređenje, već i odgovornost svih koji ih koriste. Stanari očekuju da se problem riješi trajno kako bi djeca ponovo mogla bezbrižno da koriste prostor koji im pripada.
1: Pregled sedmice.
2: Na teritoriji Cetinja i u srijedu su bili aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastvečevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kuće na tom području u srijedu su bile ugrožene, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje.
1: Pregled sedmice.
2: U istorijskom jezgru grada u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića kazali su da se završetak radova očekuje u nedjelju ili u ponedjeljak.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego li prošle godine u istom periodu. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%, dok pad posjete bilježi Nacionalni park Skadarsko jezero sa 20,65%, kazala je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković.
1: Pregled sedmice.
2: Premijer Milojko Spajić najavio je u srijedu početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tivtu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Prema njegovim riječima planirano je proširenje terminala, uvođenje dodatnih gejtova i produženje piste, kako bi se obezbijedili adekvatniji uslovi za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu.
1: Pregled sedmice.
2: Emisiju Pregled sedmice nastavit ćemo nakon jedne muzičke numere.

0: sorry.
1: Radio Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Emisiju Pregled sedmice nastavljamo informacijama koje su obilježile četvrtak 3. septembar. Poslanici su izglasali prijedlog za izmjenu Ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična djela protiv službene dužnosti. Za izmjene Ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika, uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Pregled sedmice.
3: U osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš u četvrtak je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
4: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehi i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćanski partizanski odred Nataša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
5: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve. Tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
6: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci. Radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
7: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
4: Uz znanje i prijateljstva prvaci škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život. Poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adriana Aleksić.
5: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena vrata. Radujte se početku najljepše i najbezbrižnije epizode svog života. Neka vam boravak u ovom okruženju bude odskočna daska da postanete dobri ljudi koji će sutra svojim znanjem i sposobnostima doprinijeti prosperitetu kako lokalne, tako i šire društvene zajednice. Dobro nam došli, dragi prvaci. Neka vam je srećen početak školovanja.
4: Sa željom da škole za djecu budu mjesta sigurnosti, radosti i novih znanja, prvacima se obratila i zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović.
8: Polazak u školu je trenutak koji se pamti čitavog života. Pred vama je predivan svijet novih znanja i igara i svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
4: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine učenja, odrastanja, novih prijateljstava i uspomena koje će pamtiti cijelog života.

0: Radovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
1: On je nastao u toj podstanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živimo. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maleckski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega, i one su tako obične. Tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maleckski san.
0: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
1: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje, veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
0: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, topline i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
1: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj i za patnju i za sreću.
0: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
1: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja, i opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
0: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
1: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
0: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
2: Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
0: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.
3: Pregled sedmice.
4: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne 2 godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a san su i olimpijske igre 2028. godine. Prvi veliki izazov u novom ciklusu bit će evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će od 3. do 20. decembra biti održano u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Rivali u rumunskoj Oradeji su Mađarska, Slovenija i Island, a plasman u glavnu rundu izborit će 2 prvoplasirane selekcije.
3: Pregled sedmice.
4: Evo i petka, 4. septembra. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, vatra prijeti kućama i postoji opasnost da pređe put. Kazao je tog dana komandir službe i zaštite spašavanja Miloš Čećanović. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i 2 aviona, Antonov i Air Traktor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su službe iz Budve i Tivta, a Čećanović je apelovao na mještane da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu vatrogascima u gašenju požara.
3: Pregled sedmice.
4: Crveni križ Darda u partnerstvu sa organizacijom Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, Crvenim križem Metković, Crvenim križem Ploče i Crvenim križem Valpovo započeo je realizaciju Erasmus Plus projekta Mladi za mlade, razvoj vještina vođenja radionica. Kako je saopšteno iz Crvenog krsta, Cilj projekta, koji traje do 30. septembra naredne godine,

0: je stvaranje održive mreže osoba koje rade s mladima, koji će stečena znanja i iskustva primjenjivati u lokalnim zajednicama i podsticati mlade na aktivno učešće i volontiranje.
1: Pregled sedmice.
0: Na sjednici sudskog savjeta održanoj u petak elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda do izbora predsjednika, a najduže 6 mjeseci.
1: Pregled sedmice.
0: Prema podacima Instituta za javno zdravlje, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je 60% djece rođene od 2020. do 2024. godine, dok oko 14.800 djece nije evidentirano kao vakcinisano. Oni su u petak objavili da je za samo dva dana, 31. augusta i 1. septembra, dato ukupno 519 doza MMR vakcine, od čega 486 prvih i 33 druge doze. Obuhvat drugom dozom za djecu rođenu 2019. godine, koja su do kraja 2025. trebalo da je prime, iznosi oko 68,5%.
1: Pregled sedmice.
0: Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je u petak na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
2: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora, koji u novom romanu otvara poglavlje poslijeratne istorije, koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković je istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
3: Cetinje grad, heroj je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
2: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
3: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesretnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
2: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
4: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
2: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobirova.
4: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija mrtvih.
2: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
1: Pregled sedmice.
0: Subota, 5. septembar, ujedno i podsjećanje na jedan od izuzetno teških događaja u našem gradu. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića a krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci i šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine u našem gradu. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u video prilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
1: Pregled sedmice.
0: Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori dostupna je 24 sata dnevno na broju 080-777-777, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zaposleni ministarstva na pozive se javljaju od 7 do 15 sati, dok se pozivi nakon 15 časova snimaju i preslušavaju narednog radnog dana. Prijavu može podnijeti svaki građanin, bez obzira na uzrast i status, a iz ministarstva apeluju da se prilikom prijave navedu što precizniji podaci i činjenice o slučaju.
1: Pregled sedmice.
0: Memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko otvoren je danas na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Slušamo izvještaj Luke Miloševića.
5: Turnir je posvećen sjećanju na tragično stradale dječake Mašana i Marka Martinovića, koji su bili članovi fudbalskog kluba Viner. Otvarajući turnir, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je teško govoriti o budućnosti, a ne pomisliti na budućnost koja je pripadala Mašanu i Marku, a koju nisu dobili priliku da upoznaju i žive.
6: Upravo u tome jeste posebnost ovog turnira. Njime ne pokušavamo da izbrišemo bol, niti možemo da popunimo prazninu koju su ostavili naši mali sugrađani. Njegovom organizacijom čuvamo njihova imena, a ovom terenu vraćamo ono što je fudbal oduvijek donosio. Dječju igru, osmijeh, druženje i nadu. Jer ono što pamtimo, ono o čemu govorimo i što prenosimo drugima, ne dozvoljavamo da bude zaboravljeno. A Cetinje je grad koji zna što znači čuvati uspomenu.
5: Đurašković je učesnicima poželio da uživaju u fudbalu i da im ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.
6: Neka Mašani Marko i dalje žive kroz vaše osmijehe, kroz fudbal koji su posebno voljeli, kroz ovaj teren kojim su nekada trčali i kroz svako novo okupljanje koje će nositi njihova imena. Neka imena Mašane i Marka ostanu dio ovog terena, Cetinja i svih generacija koje će ovdje dolaziti da igraju, da se druže i da sanjaju svoje velike pobjede.
5: Na drugom izdanju turnira, osim fudbalskih klubova Lovćen i Viner, učestvuju fudbalski klubovi Budva, Bokelj, Barsa, Grbalj, Pelister i Tomislav. Organizator turnira je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i fudbalskog kluba Viner.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Pratite program Prvog crnogorskog radija, a pratite nas i na portalu Cetinski list. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
7: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

you out. Help me out. Help me out. Help me out.

0: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Tranquilinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Channel check.
1: Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
4: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Naredni minuti rezervisani su za pregled sedmice. Podsjetit ćemo vas na događaje iz grada i države koji su obilježili sedmicu za nama. Ponedjeljak 31. avgust u Crnoj Gori obilježio tragičan događaj. Na strelištu Češka zbrojevka u Danilovgradu pronađena su tijela tri muškarca. Policija identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo državljanina Rusije Mihajla Nikolajevića Šabunina, koji je nakon probnog gađanja otvorio vatru, a potom pobjegao vozilom jednog od stradalih. Uprava policije upozorila je u ponedjeljak građane da je riječ o opasnom licu koje posjeduje vatreno oružje i municiju, a zbog tragedije vlada je 1. i 2. septembar proglasila danima žalosti.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku informacije sporta koje su obilježile ponedjeljak za nama. Rukometaši Lovćena poraženi su od Alkaloide u četvrtom kolu regionalne lige rezultatom 40-29. Cetinjani su tako pretrpjeli četvrti poraz u regionalnom takmičenju, drugi od ekipe iz Skoplja. Najefikasniji u redovima cetinske ekipe bili su Vuk Mrvaljević sa 7 i Bogdan Petričević sa 6 golova.
1: Pregled sedmice.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je iz prvog pokušaja savladala visinu od 1,94 m, čime osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Pokušala je i na 1,96 m, ali nije uspjela iz dva pokušaja, dok je jedan pokušaj imala i na 2 m, ali nije uspjela da preskoči ni tu visinu.
1: Pregled sedmice.
2: Rukometašice Starsa osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
1: Pregled sedmice.
2: Na turniru Dineko Cup u Trebinju fudbaleri cetinskog Vinera osvojili su drugo mjesto. U konkurenciji 32 ekipe iz regiona Viner je u meču za trofej poražen od Spartaka poslije penal serije 2-1. Odličan rezultat Vinera u Trebinju upotpunio je Filip Kato, kome je pripala nagrada za najboljeg golmana turnira.
1: Pregled sedmice.
2: I pregled informacija koje su obilježile utorak počinjemo hronikom. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunin u Herceg Novom je, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije.
1: Pregled sedmice.
2: Na području Katunske nahije više od mjesec dana traje borba sa požarima, a utorak je najkritičnije bilo u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama, gdje su cetinski vatrogasci branili kuće. Komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da vatrogascima dodatne probleme stvara otežana komunikacija zbog nepokrivenosti signalom. On je apelovao na mještane da pokose i očiste suvu travu i rastinje oko kuća kako bi smanjili rizik od širenja požara i zaštitili svoje domove.
1: Pregled sedmice.
2: Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se od 1. septembra do 31. decembra angažuje fizičko obezbjeđenje u 68 osnovnih i 44 srednje škole, kao i u jednom domu učenika i studenata. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ta mjera, iako privremena, pokazala se kao djelotvorna tokom prethodne školske godine, te predstavlja prelazno rješenje do uspostavljanja trajnog sistema zaštite kroz angažovanje školskih policajaca ili drugih vidova obezbjeđenja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije sporta, atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažen rezultat na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim u Brnu. Maljević je izborio dva finala. U skoku u dalj među 72 takmičara zauzeo je 6. mjesto sa rezultatom 4 metra 63 cm, dok je u skoku u vis u konkurenciji 19 atletičara bio 7. sa preskočenih 1,37 m. Na ovogodišnjim igrama u Brnu nastupilo je više od 2500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja.
1: Pregled sedmice.
2: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Prvi zvanični meč u drugom mandatu na klupi naše reprezentacije Roganović će imati 5. novembra, kada Crna Gora gostuje Mađarskoj na startu kvalifikacija za EHF Euro 2028. Rivali u kvalifikacionoj grupi 4 su još Farska Ostrva i Kosovo.
1: Pregled sedmice.
2: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je u srijedu bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Stanare naselja Gipos posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca.
4: Svakako nije u redu uništavati javnu imovinu, ali posebno ovako igrališta gdje se djeca zabavljaju i provode vrijeme, mislim da to baš nije u redu.
3: A što mislite da je uzrok?
4: Pretpostavljam da su komšije ljute na stariju djecu zbog buke do kasno uveče, do kasnih večernjih sati, i vjerovatno je to uzrok ovih dešavanja.
3: A što mislite, na koji način bi moglo to da se riješi?
4: Pa možda neke malo strožije kontrole, da komunalna policija češće obilazi i da bude otprilike neko vrijeme 10 sati uveče kad bi morali svi da napustite igralište, a da opet komšiluk ima malo razumijevanje do tih nekih sati da dozvoli djeci i omladini da se igra, pa da se pokuša naći neki kompromis.
5: Što komentarisati kad slika kaže sve? Znači, ovo je užas jedan koji se po četvrti put ponavlja. Djeca su dobra, besprekorna, ne kažem da i oni nekad malo pređu granicu, ali uglavnom su dobri. Ne zaslužuju da im se odigrali što ovo radi. Ja svaki put, vjerujte, tu živim iznad i na balkon izađem da popijem kafu, da čujem crku ptica, i kad ovo ugledam, ja preživim stres. Jer ovo ne može normalni čovjek. Pa možda su djeca malo bučna, djeca su djeca, ali nije to tako sad strašno da izazove ovakvu reakciju.
3: Kako komentarišete ovu situaciju danas?
6: Kako nikako, ovo je nekoliko put. Ko ima protiv toga da se djeca igraju? Djeca dolaze tu, igraju se, malo galame, ali nije to ništa strašno. Ali ovo da neko radi nekoliko put, ovo mi nije pojmeno. Tu je dolazila komunalna policija i ova druga policija, ali oni moraju da se igraju. Oni sad, to su momci, djevojke tu igraju, šale se, ali evo ja tu živim, meni lično ne smete. Da komunalna policija češće obilazi i da se postave neke kamere, da vidimo ko je taj ko to radi. Jer stvarno ovo mi ne pojmivo mi je.
3: Oni koji dolaze da se igraju kažu da im ovakvo stanje otežava bezbrižan boravak na igralištu.
7: Evo taman sad posle škole smo došli da odigramo koju partiju, koji set. I došli, vidjeli sto sav ulje pokriven. Ne znam zašto iko ovo ima potrebu da radi, jer samo narušava ljudima oko sebe, ne dobija ništa od ovoga.
8: Mi smo došli ođen da igramo stoni tenis, dogovorili smo se s drugovima poslije škole da igramo i prosto smo bili iznenađeni, pošto ovo nije prvi put da se događa da je neko prosuo ulje, i ja predlažem da se stave kamere, jer ovo je već treći ili četvrti put da se dešava.
3: O problemu na igralištu ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa sekretarkom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejanom Dizdar, koja je pojasnila šta nadležni mogu preduzeti.
9: Ono što je naša nadležnost smo realizovali, zašli smo na teren, uzeli fotografije, prijavili naravno događaje nadležnim organima, odnosno upravi policije, tako da vjerujem da će nadležni organi u ovoj situaciji odreagovati na adekvatan način i naravno otkriti izvršioca. Ovom prilikom također želim da apelujem prije svega na građane da prosto neke stvari se narušavaju na ovaj način, na roditelje da naravno povedu računa da njihove djece negdje u neko dogledno vrijeme treba da budu u kući, a ne, jer znamo da se uglavnom građani žele na buku na igralištima negdje poslije ponoći. To je već vrijeme kad bi djeca, posebno maloljetna, trebala da budu u svojim kućama, tako da mislim da zajednički bi trebalo da riješimo ovaj problem.
3: Kako je kazala, u rješavanju ovakvih slučajeva potrebna je pomoć cijele zajednice. Uputila je apel stanarima Giposa da pomognu u identifikaciji osoba koje oštećuju i ugrožavaju javne površine namijenjene djeci ističući da ovakvi postupci mogu direktno ugroziti njihovu bezbjednost.
9: Pa ja bih prije svega apelovala na stanovnike naselja Gipos da prosto ukoliko postoji mogućnost negdje u saznanju su o kome se radi da prosto prijave, jer ovo nije izolovana situacija, ovo je situacija koja se ponavlja. Ovakvi slučajevi zapravo mogu da štete po bezbjednost na kraju krajeva djece.
3: Igralište u Giposu tako ostaje podsjetnik da briga o javnim prostorima, posebno onima namijenjenim djeci, ne podrazumijeva samo njihovo uređenje, već i odgovornost svih koji ih koriste. Stanari očekuju da se problem riješi trajno kako bi djeca ponovo mogla bezbrižno da koriste prostor koji im pripada.
1: Pregled sedmice.
2: Na teritoriji Cetinja i u srijedu su bili aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastvečevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kuće na tom području u srijedu su bile ugrožene, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje.
1: Pregled sedmice.
2: U istorijskom jezgru grada u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića kazali su da se završetak radova očekuje u nedjelju ili u ponedjeljak.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego li prošle godine u istom periodu. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%, dok pad posjete bilježi Nacionalni park Skadarsko jezero sa 20,65%, kazala je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković.
1: Pregled sedmice.
2: Premijer Milojko Spajić najavio je u srijedu početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tivtu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Prema njegovim riječima planirano je proširenje terminala, uvođenje dodatnih gejtova i produženje piste kako bi se obezbijedili adekvatniji uslovi za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu.
1: Pregled sedmice.
2: Emisiju Pregled sedmice nastavit ćemo nakon jedne muzičke numere.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice.
2: Emisiju Pregled sedmice nastavljamo informacijama koje su obilježile četvrtak 3. septembar. Poslanici su izglasali prijedlog za izmjenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična djela protiv službene dužnosti. Za izmjene ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika, uzdržanih i protiv nije bilo.
1: Pregled sedmice.
2: U osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš u četvrtak je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
3: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćanski partizanski odred Nataša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
4: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve. Tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
5: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci. Radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
6: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
3: Uz znanje i prijateljstva prvaci iz škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život. Poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adriana Aleksić.
4: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena vrata. Radujte se početku najljepše i najbezbrižnije epizode svog života. Neka vam boravak u ovom okruženju bude odskočna daska da postanete dobri ljudi koji će sutra svojim znanjem i sposobnostima doprinijeti prosperitetu kako lokalne, tako i šire društvene zajednice. Dobro nam došli, dragi prvaci. Neka vam je srećen početak školovanja.
3: Sa željom da škole za djecu budu mjesta sigurnosti, radosti i novih znanja, prvacima se obratila i zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović.
7: Polazak u školu je trenutak koji se pamti čitavog života. Pred vama je predivan svijet novih znanja i igara i svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
3: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine učenja, odrastanja, novih prijateljstava i uspomena koje će pamtiti cijelog života.
1: Pregled sedmice.
2: Kulturno-umjetničko društvo sa Cetinja tokom cijelog septembra vrši upis novih članova. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama društva u Njegoševoj ulici 69. Upis se obavlja ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 časova, te utorkom i petkom od 16 do 20 sati.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san otvorena je u četvrtak u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
8: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
9: On je nastao u toj postanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živim. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maleckki san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega, i one su tako obične. Tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maleckki san.

0: u njegovim slikama.
1: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj za patnju i za sreću.
0: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
1: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
0: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
1: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
0: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
2: Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
0: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.
3: Pregled sedmice.
4: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne 2 godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a san su i olimpijske igre 2028. godine. Prvi veliki izazov u novom ciklusu bit će evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će od 3. do 20. decembra biti održano u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Rivali u rumunskoj Oradeji su Mađarska, Slovenija i Island, a plasman u glavnu rundu izborit će 2 prvoplasirane selekcije.
3: Pregled sedmice.
4: Evo i petka, 4. septembra. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, vatra prijeti kućama i postoji opasnost da pređe put. Kazao je tog dana komandir službe i zaštite spašavanja Miloš Čećanović. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i 2 aviona, Antonov i Air Traktor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su službe iz Budve i Tivta, a Čećanović je apelovao na mještane da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu vatrogascima u gašenju požara.
3: Pregled sedmice.
4: Crveni križ Darda u partnerstvu sa organizacijom Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, Crvenim križem Metković, Crvenim križem Ploče i Crvenim križem Valpovo započeo je realizaciju Erasmus Plus projekta Mladi za mlade, razvoj vještina vođenja radionica. Kako je saopšteno iz Crvenog krsta, cilj projekta, koji traje do 30. septembra naredne godine, je stvaranje održive mreže osoba koje rade s mladima, koji će stečena znanja i iskustva primjenjivati u lokalnim zajednicama i podsticati mlade na aktivno učešće i volontiranje.
3: Pregled sedmice.
4: Na sjednici sudskog savjeta održanoj u petak elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda do izbora predsjednika, a najduže 6 mjeseci.
3: Pregled sedmice.
4: Prema podacima Instituta za javno zdravlje, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je 60% djece rođene od 2020. do 2024. godine, dok oko 14.800 djece nije evidentirano kao vakcinisano. Oni su u petak objavili da je za samo 2 dana, 31. augusta i 1. septembra, dato ukupno 519 doza MMR vakcine, od čega 486 prvih i 33 druge doze. Obuhvat drugom dozom za djecu rođenu 2019. godine, koja su do kraja 2025. trebalo da je prime, iznosi oko 68,5%.
3: Pregled sedmice.
4: Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je u petak na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
5: Riječ je o

0: 1939. objavljenom naslovu ovog autora, koji u novom romanu otvara poglavlje posljeratne istorije, koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković je istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
1: Cetinje grad, heroj, je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
0: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
1: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesresnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
0: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
2: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
0: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobirova.
2: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija mrtvih.
0: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
3: Pregled sedmice.
4: Subota, 5. septembar, ujedno i podsjećanje na jedan od izuzetno teških događaja u našem gradu. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića a krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci i šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine u našem gradu. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno i uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u video prilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
3: Pregled sedmice.
4: Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori dostupna je 24 sata dnevno na broju 080-777-777, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zaposleni ministarstva na pozive se javljaju od 7 do 15 sati, dok se pozivi nakon 15 časova snimaju i preslušavaju narednog radnog dana. Prijevu može podnijeti svaki građanin, bez obzira na uzrast i status, a iz ministarstva apeluju da se prilikom prijave navedu što precizniji podaci i činjenice o slučaju.
3: Pregled sedmice.
4: Memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko otvoren je danas na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Slušamo izvještaj Luke Miloševića.
5: Turnir je posvećen sjećanju na tragično stradale dječake Mašana i Marka Martinovića, koji su bili članovi fudbalskog kluba Viner. Otvarajući turnir, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je teško govoriti o budućnosti, a ne pomisliti na budućnost koja je pripadala Mašanu i Marku, a koju nijesu dobili priliku da upoznaju i žive.
6: Upravo u tome jeste posebnost ovog turnira. Njime ne pokušavamo da izbrišemo bol, niti možemo da popunimo prazninu koju su ostavili naši mali sugrađani. Njegovom organizacijom čuvamo njihova imena, a ovom terenu vraćamo ono što je fudbal oduvijek donosio. Dječju igru, osmijeh, druženje i nadu. Jer ono što pamtimo, ono o čemu govorimo i što prenosimo drugima, ne dozvoljavamo da bude zaboravljeno. A Cetinje je grad koji zna što znači čuvati uspomenu.
5: Đurašković je učesnicima poželio da uživaju u fudbalu i da im ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.
6: Neka Mašan i Marko i dalje žive kroz vaše osmijehe, kroz fudbal koji su posebno voljeli, kroz ovaj teren kojim su nekada trčali i kroz svako novo okupljanje koje će nositi njihova imena. Neka imena Mašane i Marka ostanu dio ovog terena, Cetinja i svih generacija koje će ovdje dolaziti da igraju, da se druže i da sanjaju svoje velike pobjede.
5: Na drugom izdanju turnira, osim fudbalskih klubova Lovćen i Viner, učestvuju fudbalski klubovi Budva, Bokelj, Barsa, Grbalj, Pelister i Tomislav. Organizator turnira je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i Fudbalskog kluba Viner.
3: Pregled sedmice.
4: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Pratite program Prvog crnogorskog radija, pratite nas i na portalu Cetinski list. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
7: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje. I navijaću, prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam...

Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
5: Joj, telefon.
2: Ista ti.
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo.
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
5: Kao mama i kao tata, copy-paste.
6: Mtel, imate prijatelje.
8: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
9: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

0: Radio Zeitlinie.
1: Minimálne ciene, maximálna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urban Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje. On the wall.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Here goes.

Thank you.

Oh,